0: brum, brum. Você vai de 0 a 100 no pique Fórmula 1. Brum, brum, brum, brum, brum. Acelera esse bumbum, acelera.
1: Repita. 6 horas.